0: ጠቂ ኖማል ቸሻስኮ ቆለክ ሚሰችባ ከሚክሪ ሪኩ ባሊቁሽ ሪቹቃብ ዋቆኹኒም እሱ ቀላኽ ውጦኽ ባሊል ርኢሽ ረኸውሺ ክቆኺ ኢቆጮኒክ ፓሪቃሽ አረጅ ቀስኪባን ሪክራኽ ሪድዮስ ሄሻኺ ቁሪ ርኢሽ ኪጨክሪ ሪኡቺኒክ ርያሬ ሮማንሬ ቼሻ ኹቢቕችክ ቀስሻኒ ጸላ ኹቢቕችክ ሪያሬቼክ ፔና ሻስ ክፔናሪ እሻስ ቻኒም ሪክ ፔቴክ ካቴጎሪ ርሱ ቀላኽ ንዊናኽ ቁቆስለማል ሪ ፓሪውቆኾኒክ ኤዌከኒማኺክ ሪጉሽ ለባል መንከኪ ኮተሪ ሩክሪያሬ ካቴጎሪ ሪኡኽ መንኩኸኒማኽ ተዋ መንኡኽሬሽ ተሪ ሰችበልኢብ ሪኡኽ ኹዊናኽ ቼቆሪ ሪቀኮኾኒክ አሬሽ ክኮል ሪቁሽ ለባል הבריאוס קפיטולו 11 ריקוחוניק אריו חיקי בליל ריקייבל ארי ארי ריקם בך בליל צ'ייץ ריחסטק צ'יימנקי לתחתו וואץ' רומל ריארי סיבלך שלה בחישיק ריאקתית קמם רומל ריקוחוניק ריאוך כקצ'בו צ'רי נימלך וואצ'ולאו שבנתחיק ריאוך ונוציך רידיוס איחק אורי ריחסטק צ'קחיל וואץ' אוך שלו לוק רוג רימנקחיל תא וואץ' רומל ריקוחוניק ריאבל שויה צ'רייץ' רידיוס חונטבל תאו שיערי נימל חובניק צ'ינה צ'וויץ' רירצ'י קאין. רומל קוואוורי ריארי סוקיל קוצ'ושיק רומל רידיוס הרי תחצ'י עוד שילתך ריוסי פניק החרי נקות רומל ורי ונתח שריארי קמינחצ'יק ריוקוחוניק שעס קצ'אונה פווי. רומל ריוקוחוניק ריאנוק שקאמו ביק שחק אורי מנשיל תרי קמיקל מנשיך תחתך רומל רצ' שקאמו ביק רומל רידיוס רומל רצ' צ'צ'ושי תחריו קמיקו ביק ריציפטליק קויהו בישיק פוויר ירא צ'אות שובן צ'וויץ' רידיוס קטגורי ארי תחצ'י מנקו תרי קרקוחוניק שעס מנלוק תרי עוץ כוכריל ווי רידיוס רומל רצ' חצ'ין כקיברוק רידיוס רחאו שיקרי קרקוחוניק צ'ק אור רידיוס אצ'י רידיוס קויהן ארי ריוציל צ'קי צ'קי צ'קון צ'רצ'י ירא רומל ריו קוחוניק רינואה שתמח רומל רידיוס ריחסטק וואץ' שמחה כלתחיק רוחון קוחוניק הלך שבריקיל צ'וויץ' רידיוס שובון חון חוקוב הרייץ' כי הוא כל רי אהו אינק אה אכפחה קוליבל רומל ריו קוחוניק שובון קטוח ציח פווי וואצ'ולאו ארי הרי שהוא שוק אייץ' בנאל צ'אץ' ריסוקיל צ'ק ריחתך רומל ריו קוחוניק רומל ריו קוחוניק רי אברהם אני מניק צ'רץ' רידיוס הרי תחציק ותקו ביק הרייץ' כבק אחונו לאו צ'ק יעתכנה צ'רץ' פה אייץ' בנק קטגורי שלו ביק, שבק, אמן רטם תח חווי כבוי. רומל ריו קוחוניק, שבין קטיק פריו לאו צ'ש ביש צ'רץ'. אה פריו לאו רי, חון קשלן ונק ריארי. ריארי כחקי פתח פניבל. שוכוחי חרי שובן רי סעק ארי חקוב. ריארי, צ'שוכוחי אייץ' בנלב צ'רץ' ריצ'י ניק. רי אברהם קריאך לני מלאך תינמית צ'צקטליק, קס צ'ושי אולוק. אצ'י ארי רידיוס אך צקל רצ' רומל ריו קוחוניק ריסרה שוכוחי שקוויניק שלקו עלניק שיירי תחצ'י מנו חונה פתצ'יק רומל רצ' ארי ארי שו צ'ומח צ'י מנקוקש תרי ריוציך רישצ'ין ורי צ'רצ' רומל קווה ורי צ'י שרוק חון גוינק צ'י נקח צ'י קווי צ'רצ' ריקמיקל שיאלה שווי יקי ריחליל סיבלך הקי חצ'רי צ'מיל פקח אמלוק תחקי החלשיק חצ'רי סניאב צ'וצ'ירי פלו. ריאה ארי, שקם פריקי קוחוניק, אשעס מנשקיל תאווירי ובים כנוק ריצ'יניק, שווי נוח שקיהו פנוק חון רוצי לוואץ'. קטגורי שקיביך, ששעסה כשלנגוי, אשעי בינל, שעי קאונל, צ'ווה וצ'ולאו. ריחרי קיביך, וצוקותי קיקבנו, צ'טחינה בנחצ'י וצוקושי קחון כולאו. ותארי שצ'ומן פווירי חונולאו, צ'שקי יקנוק, שקוויניק נקורי ואתה שצליח פאוו לאורי. קטגוטרי הערי, כי אם צ'נחון אוצלחו לאו פריקח. רומל קורי, רידיוס מנקקיש תצ'קי צ'רי הערי, הרי תחצ'י קוביך צ'ערי הערי, כי דיוס. רומל רצ'ה וסוכמם צ'קי צ'חוני מלאך תינימית. רומל יוקוחוניק, רי אברהם שכח משיק פריקש, אשו צ'יך רי סעק, רי שווי וכחול. ריארי, צ'שוק אמרי צ'יניק, צ'שס פווי ריארי בים צ'ש.
1: רומר ריסעק, ריאת כוחי אבי חליל.
0: קוצ'ומח, Jenny malach kowinel ri, ri Dios, cheki walhisahnari, riekamenakip, Romal kuwaweri, shiatach chinari ukholi saak cherech, eriare, shokik hungwachibal. Romal yukohonik ri saak, shuyari teuchibal cherech ri Jacob, echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utstak hunab, chek penari. Romal yukohonik, ri Jacob are tachchi kamikal chikubano, שיו תאוצ'יך קונוחל ריו כחול ריו חוסה, שולוקו בריב, אישו אוי בריו חלום צ'וריו צ'מי. רומל ריו כחוניק ריו חוסה, ארי תחצ'י נקחצ'י כאווי ריו כסבליל, שיו נעתיסח ריו כעשבל, ריו רלקואל ריו ישראל, אש תקן כאן פווי ריו תקובק. רומל ריו כחוניק, ריו מויסס ארי תחצ'י חונה לחנוץ', ליארי שאושי כושיביק, כמל ריו ננותת, רמר רצ'ש קילו צ'חון אוצלח נוץ' ארי ארי מנשקישביך תקיב צ'וגות שיווך ריח הווינל. ארי תחצ'י צקת וינק צ'קרי מויסס, רמל יו כוחוניק שופח צ'יך וכביש צ'רצ' צ'רי ארי רל חונו מיאל רי פראון, ארי עוד צ'וגות שקו פריקש קוק ריה ווינק רי דיוס, צ'וגות שקוק אסלמח בקב ושבחיך ריהו חלל רי מקח. שו צ'ומח, שערני מלאך אינומל רי, רי יצלו יוקיק שבן רי קריסטו שוושו אינומל רי אגיפטו, רמר רי צ'רי ערי, ערי הוא יאום הפנוק רי הוא עוד שריך רי הוא תוכו בליל כי יעתך נעצ' רג' רמר רי הוא כהוניק, שהוא יקן רי אגיפטו, אמן שהוא שביך תריב צ'רג' רי רויגואל רי החווינל, רי ערי, כוש תקיק, כסחרי צ'קריל רי חסטח ווג' צ'מל לא אותך ככילו. רמר רי הוא כהוניק רי ערי, שרוקוויסח רי פסקווה, אישו צ'יקיח רי קיקאל, ארי צ'יקה מיסנאל, מנקיו צ'פטה רי אהונה בעל רי ישראל. רומל רי קיקוחוניק, שקש פריקיח פלו, חכס צ'קיח אל החולהו. קטגורי רי אה אגיפטו, ארי תחצ'יש כך צ'שבוכי חרי קיקיבנו, שאובי קובי רי פלו. רומל רי קיקוחוניק רי חטח וטפיה רי חריקו, צ'קוביק, ארי תחצ'י רי ארי, וקוק איך צ'יק סוטים כיך. רומל ריו כוחוניק רי שוק רחב, צ'קש נים צ'וטין, משקם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל רי צ'פח המריל, שאוקולך ריונק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומל רי צ'מן חמל טווה, ותקינגוח כאונה קים ביך, שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סעמואל, ארי אשל וציח רי דיוס. וואו ואהרי, רומל רי כיכוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תק רי צ'יניק, שכי צפיח כיצ'י רי אקוח. שכי קסח רי וצ'קאב, רי כיכבל תקאב, שענימח צ'וות שיופוצ'י תק רי צ'יץ' רי צ'צ'וח. כוסי בלח כיצ'וקאב, מנה יגואב תצ'ק, כוסי בלח וכוויר רי כנימה פרי צ'וח. אש כי פחצ'יך כיווץ' רי אקשלן תקח צ'וחב. איכוכון אישוכיב, שכסתך כיווץ' רי אקי כמניקיב. איכון שיקץ' רי אקמינקיב, שבן נמלך תחקש שיקץ' ברקי בקיל. מנשכח תח שצחפי תחיק, רומר רי צ'ק כך ונעוצה לך כסתכי בלגוצ'ח צ'נה. הניקח צ'ק, שכי צ'יכו צ'ק אצבש כיווץ' הרי כירה פושיק. שוכוכי רי כיחית אישיק רוק ריצ'יץ' אצ'ה שיוקיסה שפצ'ה. שקיאק שעבח, שקופי שיק, שקמיסה שיק, רוק תקוצ' איץ' צ'וח, רי אהרה, אבי נל שקי בנו, שקטליק רוק עוצומל צ'יך, או רוק עוצומל כסיק, רי אהרה, מנקו תחון חסטח קאץ', רי אהרה, אקו פריק אש כומר ניקח צ'יק, סיבה לך כבן קאש צ'יקאץ', אקי יוקק, כומר רי יצל תקווינק. ווינק רי, מנעאוס תח צ'וואץ' ווצ'ולאו. שבה פתח צינלי כולהו, פתח חיוק, פתח ריפק, פתח ריאבח. כנוכל רי אהרה, כנבא, כוחון עוצלך ציח כביש בקיווי, רמל רי כיכוחוניק, רי אהרה, מנשקיריך תריצ'ים כנוק. רי דיוס, שעשו צ'ומן שיולוק, חון עוצלך חסוגת שקש ריאוך, ארץ רי אהרה, מנקיו פנטח ומן אוכקו אוכקוק. הבריאוס קפיטולו 12 רומל גורי, ריו חקו שכבו צ'קי אהוצה לתחווינק. שחקורי, רחאו שיק צ'ריוך כך כך בירו נוחה לכאן נרימה כך. چکو سطح قیخ ریخ. آنی چقسرو قچوقاب خک کوهانیم پری قبه. یاره قس چقیداری اونی مال خک کوهانیک. ریاره چه آریو مخیبال. ریاره کیس بالیل رخ کوهانیک. ریاره چه من که کنخت کن پریو کی کتمال. شانی آره شوچی خون خریبال. من شوشیخت باریب چوچی اتصلال. اکمیکری کوپری رکی قبریو تم ری دیوس. چیش چومان باچره چیاره چه شوچی خوی کشری چی فکی قبری اخمکیب آره چه ایش من کی سخت رومان ره چه من گوتا او چو قبری او شلابال ره ایش پریو گوخی کی چو قب چو وچری مکاخ منگی کوچ اوم تخ کی شپن چی که پری کی کل لمنیش کنی خینق تکن پری چیخ چه ره چی چو قب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کخول ما وتلاه وچری یخنیک ریچری اخوشل موبان که با کو شاره تقچی کتو یخو رومال ریچ چری خونچه لوغ چو وچری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کتگوری کوک اخیصه کی وچ کنو خیل ری ارالکوال چه لوغ چو وچ
0: کیرخ کش ریچ و چیل چی وچ خری خچای شلکوال شلاب کوبان ری دیوس چی وچ خچین خونالکوال شل کولک چری اتات من کوک اخیصه تا وچ و من کوک اخیصه تا ایوچ خری خچا کوبن چکیچ کنو خیل رئیش شای شرلکوال ری روک چی خونی شق ایمانی شرلکوال تاری پریو کولانیم کتے کوری ری اوخ ای کناری قطات ری شیو ری قبقیلال ای چری کی اخیصه قوچ کتے کوری ری اوخ کی قنیمخ لمن کوخ نیمن تا کوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری آره چری اوخ که کخی ری قکسل مال کته کوری ری قطات شکی که خیصه قووچ خری خچاری و سقیل پری کی چومبال ای آره ای شق ری چکی بوشی بخوناب کته کتری آره کوبن وری چقیچ آره چک که کخی ری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکوت آره تقچی اک یا خون من کتا ری ری کی کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت بخون قیخ چک کویاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکیک چکوخو به آل وری رومال کو وری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کوتا او چو غب ایچی سکو ماخ با ریکاش تقبه چه ری چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه اره او سری چه ککون تخیک ری اره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کوتا وری روک من کریل تا وچ ری احوشل قس چی شک با ایل چه ری لیک آره چه من گوتا خون وی نق چه ما تا کوری و زیبانک ری دیوس روک چی ویلا با آره چه من گوتا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لق ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رو نخیل ری خور قس چی ویلا با آره چه من گوتا خون ایتسل وی نق چه کوبان ری ایتسل تا خاص وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خر ری پیش بنک تقل چه ریخ ریاره رومال ری چه نبی آل کخل شل ریاره ایگوه تام چک خاص ریانی نق شو بن چک آره تقچی شراخ چه کره چه بیخ چک ری تیو چی بل کته گوری شپقچی شو بیک ای منوشکوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تاخ چه روک رو ایخ شراخ و تشکوینک رئیش من شش قیب تروک خون خاص وچ چه کل تخ وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ری شتو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول رو گوری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشابری
1: ری خون چه کچپ نا ری خویوب پونه تخ خونوخ شاش چی که که باری اپخ چریخ
0: روک ری نی ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
2: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کته کت ری ایش شیش قیب روک ری خویو بال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ری خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلیب بخون نی مقی خلخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابی آل ای چه کاری کی بی پری کخ روکری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوکری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل erukri Jesús riare che ashel tsikh che chrikak chap balqab ruk hun kikel che kuyari sukil eche are ut shina chuwoch yu kikel riabel qas chiwilai wip are che ish mi pakchi khri ut tsikh riare romal rech chere hachin takhski pakchi khri ut tsikh khun che shuyau bishik ho hun tak pishap pari uchuleu man she kawin tak she animakh chuwoch rikash arene ni malakh man kuh kawin tari riwoh kuh animakhik we kakapakchi huwach yare che qas parikakh kuhuch abekhulok oher kanok riw chabalare shusilo bisakh ri wachuleu kategori kamikri kubi huwe tsikh chakechri
1: chipakhumulchik riin kinsolo bisakh china mashuwita we wachuleu shane shokhe rikakh
0: Pahumul chikri, rikubih we tsihri, cheri khastak wach, che ku silobisahna wachri are, shask kashtahna wachri, romal reche we khastak wachri, shabnom, ek kashtahik, arech arek kanahik ri khastak che shas mank kashtahtawi. Shahik uri, wari ukhshka komawa khuna khawi bal, che mank kashtahtawich, rahaw shik, eusna kuriri, che khastak kolwe sipanikri, Erukwe sipanikri, chakyaba chrechri Dios, hun ikhlanik che ut shuwachri are, ruk hun kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, riare hun ak cheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13 Chishkanak ba, palokoke balikush chibiliwip, masach ba chiweche sibalak utswe hun winak, karokshanikrip choha, Eki kulach uch, romal na kutweri, eho hun sheki kulach e angelip, e manisketa machtach, chanatach bachi wechri e kopache, chibna bache, ish kokuk eare pariche, chanatach chi wechri hetak kashk banchikech, romal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chiwila wiri kulanem, erichatrech kulanem, chibna bache shas, Mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri Dios, kuban nari atok tzik puwi ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekot miloko ehuwach, chishkikot baruk ri hastak cheko iwuk, romal recheri Dios ubim.
1: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri, ri uch kuhkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri akhawshel are are ri kolonel ri in mankota kinshibih wi khask komunik ri ku an khungunak chwech
0: misach bachi wechi yakamal taqibe ri are cheski bno are chi ishi tariu tsikhri dios qas chi wila bare ki kaslemal pariu kis balil are chi ish kokhiri kokhunik khiri khachare ki kokhunik ri are ri jesus kristo ri are oher ri are kamikri Eshokhe chubekich chubesak. Michal baribe romal hohun kashlan taktsik. Romal reche are ut sheri anima. Ko chokap parisipanik. E manareta utsri. Chek tihi hetakwa. Chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuch kohun katbal tokop. Chehawi ri eah patanihel. Paripanibal. Manyatal techikech arech. Kewari eare chila. Ri eawah. Cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhaw paritiyosh lak kolibal, arech kuban ritabal tokob, rech kuchupu wach ni makah. Riki bakil, mangka katisashta pariye kawir winak. Rumal kuwawiri, shokukheri Jesus, arech yare, ki utiyoshir sakhri winak rukri ukikel. Riare, shuk ashek rikash, man parintinimittak, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, ri retsalashik uachare. Romal recheri uh, mokota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuh ri hun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rech ahahenik utsalah taktsih. Wawari, Are wari wach, che kechi hetak chi ach, che ki ighlach yubi. Kategori, chanatak bachi wach, Cherrahawshik rihetak sipanik chikech ri eachalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawere hun usalak tabal tokop chuwach ri Dios. Chinimahba kitzik ri einimal, echik amao kap ri kekalen, riare each chichnelab cherechi ushlabal, herihacha katanari chikech biwiri ish, pariki atoksik. Chei nimahba arech kishkichahih ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetahri, munkota hun usri kukamau lok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios, romale cheri uch, kaskahikbam che usri uchomanikri kanima, ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chibanaba weri, arech manakta chik kowi cheri in kinsalishu bi wuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik chechas chikishol ri kaminakib, rikaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri uts chuwachare, chiromal ri Jesus Cristo, chechre chare, rikihil, chubekich, chubesak, amen. Kintaba chiwecha chalishik, kas chibanaba wetzihri, cherech chukab, shanesha hubik kintzibach chiwech. Chiwetamachba, cheri kachalal Timoteo, riare shtzakbishulok. Wearenak kpeulok, kembeu biri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hunrutzil kiwech konohel riakamal takibe. Shokuhe chikech yetiosh ratakwinak. Konohel ri eahitalia, kikiyapan hunrutzili wach. Chikohita ba iguk iwonohel, rinimalak sipanik.
1: Riwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutzil kiwach ri ekablahu hukat che kiha kip chinahui. Sib alah chishki kotba ish achalashik, aretak chiri ish kirik ronohel uwach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalah khastak uwach, arech ri ish, ish utz e ish suk alah takwinak, ekheri ri ish, mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, ri hun ri chutaba weri chech ri Dios. Ri are sib alah kuya o e mankota kucha o. Eri Dios kuya na ri chrech. Katekut, rahawshik, che ri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, che ri hun, che kuban keb ukush, Hunamri ruk ruk e tripolov che kuwal sahri kiaqik e kiaqiatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri che kona kiaqtak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paqtahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ihil ri rumar rech che riare shas kiaq nari. Eri qinon winak riare aruk ihil ri rik qasash nari. Rumar rech che riare, ksachtak na uwach ri kheri khas hun uko tzighal qayes. Rik ih, kielo loq ruk ri uqaqal, kukcha qarisak ri qayes, ek tzak ubiri ri uko tzighal. Ri kheli kalak uka ayibal, ksach uwach ri kheri nakuri ri qinon winak, kusach uwach ri bri patak ri ube. Uts rech ri winak, che kuchik ri kash. Aretak chi, ke tamashik uwach are, che utz ri are. Khach nari, che chri ketakik rech uholom, che are rik aslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo uqeh ri are. Hun winak chek kakmashik rumar ri makah mu bihba, are ri dios ki nu kakmah. Rumar rech che ri dios, mank kakmash ta rumar ri etzel e shokhe, mank ota hun ku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal, che krokisah ri are parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak, ri are krilna uwach ri makah. Kategori, are takchi ri makah shbantak ri uchak, kril nari uwach ri kamikal. Misajba ishlob alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare chemang keshtahiktak. Riare chemang otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uk rumar ritzik chesaklak tzik. Arech uk ri uk nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasjiwetamak ba weri ishlob alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumarrech cheri royowal ri winak mang areta kbanow uts chech usukir ri dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach. Ronohel itzel chomanik e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri khun che kuta ritzik e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Riare kririb katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqask kai riare. Katekuri rihun che uts kririb shab areh chakeri ritzokopitahem e utsu chapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane utsu banikri kuban ritzik e riare ri nimalaho kikotemari are takchik kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare utalak parik montiosh kategori man tzapital tari uchi eke bukush kubano shas man uts tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Areri ki solo shik ri akalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach uleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne che kokup ipari ikmontiosh. Hungachiche okohom hung analahpak umulqab. Kohun utzalah ratiak. Shokohe kokubi sing meba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish are kiwir ri hun che ko ri utalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimo kihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Erihun iqat waltzih kibanori la manhun etzelalak chomanik takut chitatbeg ba weri ishloqalak takwachalal la manshe ucha tari dios ri emebaib waral chuwachulew che eqinoma pariki kohonik echek kechbeg nari ri rahawibal kheri khasubik chkech ri eare chek ye uloqeg katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. Lamang eare tari eqinomab kipnoukash chiwech. Lamang eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltzik. Lamang eare tari eare ri kibin ri itzel taqtzik puwi ri utzilak bi ah. Cheshbik piwi ri ish. Weri at utzubani kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ri tzik.
4: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulok eshik awib.
1: At utznak uri ri kabano. Katek ut, weri ish are ki wiri ki kayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab kuban qatok tzik ri piwi. Weri uch kakaban ronoher ri pishab, katek ut, krah na chishahun, kuban qatbal tzik ri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are shubik.
4: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
4: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik, riat syabani tel cuwaj di pisyap. chischawa e chischakunba khiri khas ritakal chiri khriwinak chekbanak atbaltsikh pakiwi rumar ripshap rech ritsokopinem rumar rech chekashri riqatabaltsikh chiri khrikhun che manshkoheta loqaqabalukush katekut ri loqaqabalkush kretsbekhna wachri riqatabaltsikh khas rutsirari ish achalashik chekhun winak kubikh riin konukohnik katekut weriare mankota ucha kubano lak huin puchri ukohnik che okoloshik riare wekohun kashibal onhun kanap chanalik eronohol ikh mankota uwa kategori hunchi wech ish kubikh chkech khishba putzil chimiqaba iwip echishnohba kategori mankuyatari rahawshik chkech rikibakil la utzku uwa were shokuhe khenak uwari akohonik we mankota uchak hun kaminak kohunikri kategori kohun kubikh chawech la kori akohunikri at ri ink orin uchak chakutuba chinwach ri akohunik che mankota uchak ri in ruk rin uchak kinkut nari ri nukohunik chawach ri at la kat kohunik che shahun chi dios kolek utri ri kabano ri eitel tak ushlapal shokohe heri ke kohunik kategori ke birbatik la kawahat kawetamah riat che atwinak mankota anohibal ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri ri abraham ri qatat la manshuriq tawsukil rumar yuchak are takchi shuchih ru kohol isaak puwiri tabal toob riat kawil weri ri ukohonik shtop ruk ri uchak e rumar yuchak shuriq ri tzakalatak ukohonik shahik uri qastikh shpantakhik ri utzikh ri pshabri
4: ri abraham shkohon chresh ri dios everi shekhalashik khe khas usukil eriare rachil ri dios chuchishik
1: qas chawila ba weri ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik shokohe khe nak uri ri rahab ri shok chekech nim chutin la mang rumal tari uchak ri aresh kohe usukil are takchi shiukulah ri etakonelab kategori shuya ala kharech shielu bi pahunchikbe khe nakut khas ri bakilal weri bakilal mankota rushlapal shas kaminak wiri shokohe ri kohunik che mankota uchak shas kaminak nakuri
5: Santiago capítulo 3
1: Mikohiba eki ni malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri ukh kochinawa hun kashalak katbaltsik pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Weko hun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winakri. Katkowin ri che uchahashik ronohel ri abakil. Aretak che, ri ukh, kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah ri ukh khere kohtakan chrech ronoher ri ubaqil shokuhe chiwila ba aritak kukup punetak nimalah ri kukup enimalah kekik kisolobisanik ri kukup ktak ruk hunch utinche khere khaskrah ri akhbin sanel rech shokuhe khenak uri ri qaq ri arech utin kategori kowin che chubishik ni malah tak khastak che aqanrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malah kachelah. Riqaq, shokohe hun qaq, riare hun uwachulew rech riyitzel. Riqaq che hun qatzaqatil, kuban itzel chrech ronohel qabakil. E aritak che tzikhim rumar rikhekhena, kuporo ronohel riwachulew. Konohel riawak che rech riwachulew, e riawak rech riwokak, Rikumats, e konohel riawak eko paripolow, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash, e mankota hamaril rumal, pa riqaq, ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, katewchik riakawshel, e shokohe ruk riqaq, kiketzalak kiwach riwinak, che e uachibal ri dios. Qas chipahun chi ah kelo loq ri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztag. Parikwa, la hunam ki eo loq ki ila joron, ek ala joron,
6: ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuyao, lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao, shokuhe, riha che rech ri polow, mank kuin tari kuyaha che matatza. Chishol ri ish, lak ohun winak che ko onohimal ere tamabal, chukutu ba pari ukaslemal, ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hung alak titik e hung akcho helalak ushlapal, minimarisak ba iwip, mibih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, mamparikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulewri, e awak nohibal, ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri katohtik puwi ronohel. O sibalak lo kakabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Mang areta krir ri ukaayibar riwinak, e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach ktikitahik pari hamaril. Rech tok obisabal kiwach ri hachindak kya ri hamaril.
5: Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban ri choh chishor ri ish, La mampetinak taruk rihetak iraibal chek chohin pari bakil. Ri ish la sibalak kiwa huwach tak rihastak. Kategori manko tako iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik e kiban richoh. Ri ish manko tahastak iwech rumal rech che ri ish mankita tarihastak. Ri ish kita o e manko takia chiwech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish, shane kish sach ruk rihetak irayibal. Ri ish che ishah makunel ruk riwachulew, la man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech riwachulew, arek banowik che man kota ri loqoqebal kush chrech ri dios, ri hun che arek rchilah wewachulew, ri are man krachilah tari ri dios. Ri ish, la kichomah che ri tzikht ibatalik shak loq kubik,
4: Oni malah urayinik, riuslabal che shuhe kabar yare kukriok.
6: Shane, kuya china hun ni malah sipanik china, rumal na kuri kubih ritsi batalik.
4: Ridios, kchohen kukriwinak che ni mal kikibano, kate kuri kuya riusipanik chkech di kikibonek kip.
6: Chinimah ba ri utsih ridios, chishchohen baruk rik ashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishkip baruk ri dios, eri arek kip nari iwuk. Chichak chobek ba iqab, ri ish che ishak makip. Chitiosh risak ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sako ri iwanima. Chiwila ba, che ri ish ishkip takwinak. Chikisa ba ikush, chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahun okeh, eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu chelek nari. Mi tzikhoh riman utztak pakiwi reni kakchik. Rihun che ku tzikhoh riman utztak puwi hun rachalal, un che kubang atok tzik puwi ri rachalal, ku tzikhoh riman utztak puwi ri pishap. Eri at kabang atok tzik puwi ri pishap. We kabang atok tzik puwi ri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at katal tzik chik puwi ri pishap. Shahun ri kapanov ri pishap, e shahun ri akatal tzik. Shuwir arek kowinik kukol hunwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kapang atok tzik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchwek, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanah kanwa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kapano. Ri ish, mang iwetamtak has kuban ri ikaslemal chuwek kabih. Rumar rech, che ri ish, ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, che ri ish mang kibihtak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakas lemari ek kapan waweri onweri katekut riish are nim ki wilwiri inimal ronohel nimal cheheri shas itselwi rihun cheretam kuban ri utsil emang kubantah riare kuban hung umak. Santiago capítulo 5. Genakot kamikri riish che ishkinomap chishook chirakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi riqinomal ma utstak qinak rishkut tahink kitik ri iwatsiak riqan ipuak erisak ipuak kiyakarinak uwach ewa uweri kukut nawa ri iwetalal kutik nari ri ibaqil khekhaskunkak riish shimulik iqinomal pawek ikhri cheshas arek isbaltak ikh Chiwilampe, ripuakche manshitok tachkech ri ewakchakip, rishechekon iwuk pari uleu, tahin kurakakak uchi, eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish, shkohi kun ikaslemal chowe uwachuleu ri, kun kiilak ikaslemal, eni mal chiwech. Ri ish sibalak shinohisak iwip, aritakchi shekamisashik sibalak winak. Riish shipang atoxtik puwi ri sukilalak winak eshi kamisah. Ri sukilalak winak manchokhin ta iwuk. Riish isha chalashik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri akhawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumak ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeak ri uwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Riish, cheko ikochonik, shokuhe chiyaaba uchuqabri iwanima. Rumarrech, cheri upetbar ri akhawshel naqaqchik kowi. Riish mishchokhin ba chishol, arech riish mankota qatbaltsik kbampiwi. Chiwilampe, ri qataltsik takalchik chori uchitakha. Ea chalashik, chikama ba inoq chuwach tak rikash, eri kochonik shkiqashek ri iqashel tak utsik ridios. Ri are chesh kib ikh ri utsik ri akhawshel. Chiwilampe, ri ukh kab ikh utsalak kech ri are chekori ki kochonik. Ri ish itom ri ukochonik ri khob. Ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri akhawshel, ri are loqoqoqbal ukush eto qobisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe mikoh ba tsik puwi ri kah om puwi ri wachulew, Om puwi hunchik khasuwach. Rikibi khaech rech khaeri. Erikibi khaech rech khaeri. Arech ri ish mankishqaq tachuwach ri qatbaltsik. Lako hunwinak chishor ri ish che kuyawaji hunkash. Chichawba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik chbishon ba. Lako hunu yawab chishol. Chiyosikik ba ri enimtak winak erech ri komontiosh. Arech ri eare. Kechaw ruk ri dios puwi ri are. E arech kikoh ri khion sabal puwi ri are shas pari ubi ri akhawshel. Ri chawem ruk ri dios ruk kohonik kukol nari ri yawab. E ri akhawshel kuwalakhisak nari ri are. We ri are ri ubanom umak kuitak nari. Chibikba ri imak chbil takiwib e chishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalakto o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik, ko sibalak uchuqab. Ri Elias hun winak cheheri ukhasri ukh, sibalak ruk ronohel ranima ishchaw ruk ri dios, arech manko tahab. Shahek uri, manko tahab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Katek uri, ishchaw chihumul ruk ri dios, Kategori shperi khab chi pari kaholok. Eri uwachulew shuyatak uwach. Ish achalashik. Wekohun chishor ri ish. Nakh kbewi chrech ri sakalakhtik. Kategori hunchik kamow chi ulok pari sakalakhtik. Chretamak ba weri riare. Che kutali khulok hun ahmakib pari ube. Kukol ri rirushlabal chori kamikal. Ekusach nasibalah kitak makakhri.
7: Rinabe uwuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak che hachay kashlanta huinak, nak ki jabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, che isikim, jeri has suchomach ri Dios tachiel, chipa ojerzig, paritios la huslapshel, arech riare, kenimanik, ek chikish chkich, riukikel ri Jesús Cristo. Chivech riish, junnim alach sipanik, e junnim alach utzil. Teu chibal, chech ri Dios, tatxel rech ri kajauxel Jesús Cristo. Riare, cheruk nim alach loko kebal ukush, shukral kualach chihumul, parik hasta jibal uach ri Cristo, shkishol ri kamanekib. Shukral kualach chuach, hun kasele kalach yebal, chuach hun echbal, che mank eitach, man mestach, e mank chumuyartach. Eche kanejinak kamparikaj, rumal toko bisibal iwach riish, che rumal riikojonik, ri uchukab ri Dios, shishukol chrech ri kolotajem, che shasan inak ri, kukalajizaj ri barikisbal. Riish, sibalaj kishkikot rumal weri, kneba rajawashik che riish kamik ri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chi pariukaj mashik, ri jelik alaj ikojonik, chi are jelik china, Chuwach riqampuak cheksa chuwach choriqaq, ekatek uri, sibalaj utz kekil pariqaq, errumal kuri, riikojonik kiataj, chinim alaj uqijil, utz alaj taqtzij, enim alaj ubantajik chech, chipari upetbal ri Jesús Cristo. Ri are, chiri ish mankibil tawach, katek uri kilokokej, ri are ajek ishkojon chrech ruk nim alaj ikikotemal, erruk uqijil, gneba ukamikri, Mankibil tawach, shahek uri, riish utz retamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uwach, chey weyem pari kohonik, rikolotajem chkeshtak rioshlabal. Arewa we kolotajem, cheshkinik oj rih, eshkitsukuj, rienim tak ashel utzig ri Dios. Ri are, cheshkiya ubishik ritzig kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik oj rih, shkashk alahim chkiwach, Hachike okij, e hachike hastak kuya obishik. E hachike are reyem ri urushlabal ri Cristo. Che inojinak e are chrech. Aretak che kubik chkech ri jetak kash, che kurik nari ri Cristo. E ri jetak okijil, che kpech y akan chuwach weri. Shkalajizash chkiwach, che mankota hun utzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach y are. Shani rumal tokobisashik iwach ri ish, shkibik wetzigri. Wetzig chekia ubishik chiwech, kumal rik kibig ri utzalach tzig chiwech, pari ubi ri tiosh lach uslapshel che takom ulog chi parika hulog. Hun tzig cheri e angelib, ruk achishinik nimalach kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik aslik alach inohipal, utzubanik ba chi banar onohel chas uwach, chikubari weyewal chrik ri nimalach sipanik chekpenari, rumal utokob yasashik iwach. Aretak chikuk alach esak narib ri Jesús Cristo. Jeri, chesh nimanel tak al kual lashep, minimag bar yehetak irayibal hachar yoher tzig kanok, aretak chi mankota inohibal. Shane chi bana ish jeri hachar yehunche yush zikim, che tiosh lach ubantajik riare. Shoko jeri ish, chi bana ish tiosh lach tak winak paronohel riik aslemal, jeri hachak ubih ritzi batalik.
8: Rahawashik cheri ish tiosh lach tak winak, rumal resh che tiosh lach nubantajik riin.
7: Katek uri, weri ish, tatxel kishcha chech riare che manareta kuka yeh rikeka ashri winak, ekuban katoch tzig pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk nimalach shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nah ishkowi chech rikas tzig iwulew. Shokuhe, ri ish chiweta machba, cheshto iwach chuwach ri etzelalach kaslemal, cheshiwe chepech chkech rienan itat, Shto iwach manruk tajunjas uwach, cheksach uwach, sakpuak onk anpuak. Shane ruk junjelik alaj kikel chechachau kikel jun sakuntuj jun alaj chich, ech achchoj alaj kikel chiareri Cristo. Riare che okisam tza pari umajibal ulok wewach ulew. Katek uri, pari ukisbalil, shkalajizash uwach rumal iwech riish. Riish, che rumal are, kishko honch rech ri Dios, چشوک است خیساخ وچ شست کشال ری کمنقیب اشویاری اخیل چچ اریچ ری کخونیک چچ ری دیوز خیری خیخاز ری ویم اری تقچی ری ایش کشنیمانچ ریچ ری سقلاخ تیخ ری ایش کی تیوش ری ساخ ری وش لبال اریچ کی لغوق ایخ چی بیلی ویب ایش خچا ایش اچالشیک روک خونساقی للاخ انیما چی لغوق ایخ با ایچ بیلی ویب رومال ریچ ری ایش شیشال کوالاش چینا خمول روک خونی خا چه منکساش تا واج رومال ریک اصلی کلا خود سیخ ری دیوز اچه شاسک کناخ کنق منک او تاو کسیک رومال ریچ چه رنوخیل با قیلال خری خچا خون قیس ارنوخیل ریو خیلال خری خچا ریو کوتی خال خون قیس ری قیس خچا قیخیک ریو کوتی خال کتا قلق کتا کت ریو تیخ ری خوشل کناخ کنق شاس بخونالیک اوه تیخ ری اره ری او چلخ تیخ چه شیا و بیشیک چیویچ Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel halajoj chomanik, yetzelalaj chomanik, riachishinik ernohel itzeltzik. Chibana ba, ishheri hachariak ala chekateri kialeshik, chiveyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotajem. Herinak uri, ושכח צ'יוואש צ'רי החאושל, וצלח החאוושל. צ'ישקי ברוק ריארה, צ'ק אסליק עלה חבח, צ'שקי פקציך ריווינק. כתק וצ'צ'איק, וצלח חבח צ'ונקח רידיוס. שכוחי בא רי איש, צ'יבנה בא איש כאסליק תקבח. שישוק בא פרי ווקיבל חון ושלבל חה, חונחה רצ' ותוקב סיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק. הרצ' כצ'ישיק, חוכונתך ושלבללך תך תוקוב, צ'אוץ צ'וואץ' רידיוס, צ'רומל רי חסוס קריסטו. קונק עוד פריצי בתליק.
8: כמקרי, ראין כנכוך פריסיון חון אבך רצ' רי רחוואל חה. חון צ'אום אבך, חון חליקלך אבך, חצ'ין רי קוקובה או קוש צ'ריך, מקבן תרי רי איצל צ'רצ'.
7: ראיש צ'קו רי כוכוניק, צ'וואץ' רי כחיל, כתק עוד רי חצ'ין תך מנקות עקי כוכוניק, שקץ אהרה ריאבך צ'שקי פקציך ריאח צ'קיב, שוקיסש צ'ה רחוואלך. חונאבך צ'ה בנאל קש פריבה, חונאבך צ'ה כבן צקם רומל, כקיפצ'קיך ככן צ'ה ויאבך ריא, רומל רצ' צ'ה מנקקוחון תצ' רצ' ריציך, הרי וואו ורי אסיק איטלווי. כתקות, ראיש, אישכון צ'אום איכה, אישכון אחווינל צ'וצ' ככהוי סניק, ישכון תיוש לחמק, ישכון לוקום סיוון תינימית, הרצ' קייה ובישיק ריוציל, רצ' ריחון, רשיש סיכין ציצה תשובה תשולוק ריחי קומל, צ'יקעתה אינה תשובה תשיוצלח צ'ח. ראיש, צ'יוחר כנוק, מן ישכון סיוון תינימית תח, אק וכמיק ריא, איש סיוון ותינימית רידיוס. ראיש, צ'יוחר מנקות אשתוק וביסה שיוואץ, אקמיק ריא, ריאיש שטוקוביסה שיוואץ. איש נולוק הלך, ריאין כמביך צ'יוואץ, רוק סיבלך צ'וקאפ. ריאיש צ'איש חצ'ה איש קשלן תקווינק, אצ'מן איש החוורלתך, כמביך צ'יוואץ. צ'צ'יפק צ'יך ריחתק ורייבל ריבקילל, צ'קצ'וכין רוק ריושלבל. צ'קוכי בא, חונעוץ הלך ויקס למל, צ'קישול רימניקה תינמית תך. ארץ' הרי תקצ'י כביש חלום תקציך צ'יוויך, צ'איש אל הקומה, ריא הרי, הרי תקצ'י ככיל נרי וצלח תק איצ'ק, נמרי ככילוי רידיוס פריוקיך ריופט בל. צ'שנימם בא צ'קש כנוכל אחוואב, כסרומל רצ' רי אחוושל, צ'שנימם בא צ'רצ' רי אחווינל חרי, צ'חון אחווינל. צ'שנימם בא צ'קש רי אשל וציך, רומל רצ' שערי רי אחווינל כאותה גולוק, ארץ' כאכיסך כוואץ' חצ'ינתק ריקיבן ריצל. ארץ' וצ'צ'יך כביש צ'קץ' כומל ריווינק, צ'אוץ' כיכס למל, כיכס למח. רומל רץ' צ'ערי ווא ריו רייבל רידיוס, ראיש רומל צ'אוץ' כיבנו. כיצפיך כיצ'י רי, רי חצ'ינתק מנקות הכינוכי בל. צ'יבנה בא, רונוכל חס וואץ', איש חרי חצ'ה איש ווינק, צ'ק ישקוויניק כיבן ריוציל, ishe khas ishakpatani khel chrech ri dios mi bamba heri hachak kiban ri eare chek kiko humpayu puiri etelalah kirayibal nim chewilawi konohel winak cheilokok ehri echalashik chishibih ba iwip chuwach ri dios.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Riish,